Әбзен бір дейқан. Әтүрмішіміз ма ады сатта. Әдізеріқмін ішлеріні қылып, мәзі еріп қылып, кәсе ма мүш кеп. Шуәді ойнай жерянда, қалыдында, онда еріп қалып, еріп чарчайдыған.